我也盖哟。Medase, aye, aji mesi for medase. Wo hu sa de na pa, wo hu mamales, mamales ko ma hu ade, hu ade. Na zen go mu tu mi o. Ya gwe bi 17 na jete.